0: Mamma mia! Ja no som partito.
1: Nazdar, nazdar, zdraví vás Edu Syn, som rád, že počúvate jeden z mojich bangrov, tuto na rádiu Wave.

jedno, čo si myslíš, možno to raz zistíš. Nie som jak vy taký istý, nikdy som nebol moc čistý. Ja nechám to prechádzať telom a do rána sa z toho vyspím.